0: tačno je 15 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Lokalna samouprava opštine Ada uspela je da načini još jedan korak ka priključenju regionalnoj deponiji u Bikovu. Proteklih dana realizovana je nabavka novog utovarivača sa kašikom, čije tehničke karakteristike odgovaraju uslovima kretanja i utovara u reciklažnom dvorištu. Zadatak novog utovarivača biće efikasno premeštanje i sabijanje otpada, kao i njegov utovar u transportne kontejnere. Ova investicija predstavlja deo aktivnosti ka zatvaranju lokalne deponije, čijoj realizaciji doprinosi i pokrajinska vlada.
0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Radovi na renoviranju u predškolskoj ustanovi. Lokalna samouprava opštine Ada posvećuje posebnu pažnju unapređenju ustanova namenjenih najmlađima. Uvažavajući primedbe i zahteve roditelja kao i rukovodstva ustanove, u proteklom periodu i tokom leta u više objekata izvedeni su radovi na modernizaciji istih. Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, u zgradi jaslica u Adi započeto je kompletno renoviranje dva sanitarna čvora, koje će biti okončano do početka nove školske godine. Pored radova koji su još u toku, u istom objektu u svim sobama dosadašnja linoleumska obloga zamenjena je laminatom, a uskoro počinje i proširenje, odnosno prepravka parkinga u dvorištu radi unapređenja bezbednosti. Zamena nameštaja odvija se kontinuirano, a tokom tekućeg leta radovi su izvedeni i u tri objekta u molu. U molskom obdaništu postavljena je nova ograda, dok je u vrtiću Bobita objekat u celosti okrečen i formirano je kupatilo sa direktnim pristupom iz sobe. Lokalna samouprava će i u buduće, u skladu sa finansijskim mogućnostima, davati podršku modernizaciji predškolske ustanove u saradnji s roditeljima i ustanovom.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Grand i DTL nagrađuju te za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kafa aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.
1: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, beskontaktno pranje.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024-854-435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063-7368-452. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz. Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
2: Lokalna samouprava opštine Ada uspela je da načini još jedan korak ka priključenju regionalnoj deponiji u Bikovu. Proteklih dana realizovana je nabavka novog utovarivača sa kašikom, čije tehničke karakteristike odgovaraju uslovima kretanja i utovara u reciklažnom dvorištu. Zadatak novog utovarivača biće efikasno premeštanje i sabijanje otpada, kao i njegov utovar u transportne kontejnere. Ova investicija predstavlja deo aktivnosti ka zatvaranju lokalne deponije, čijoj realizaciji doprinosi i pokrajinska vlada.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
2: Radovi na renoviranju u predškolskoj ustanovi. Lokalna samouprava opštine Ada posvećuje posebnu pažnju unapređenju ustanova namenjenih najmlađima. Uvažavajući primedbe i zahteve roditelja kao i rukovodstva ustanove, u proteklom periodu i tokom leta u više objekata izvedeni su radovi na modernizaciji istih. Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, u zgradi jaslica u Adi započeto je kompletno renoviranje dva sanitarna čvora, koje će biti okončano do početka nove školske godine. Pored radova koji su još u toku, u istom objektu u svim sobama dosadašnja linoleumska obloga zamenjena je laminatom, a uskoro počinje i proširenje, odnosno prepravka parkinga u dvorištu radi unapređenja bezbednosti. Zamena nameštaja odvija se kontinuirano, a tokom tekućeg leta radovi su izvedeni i u tri objekta u molu. U molskom obdaništu postavljena je nova ograda, dok je u vrtiću Bobita objekat u celosti okrečen i formirano je kupatilo sa direktnim pristupom iz sobe. Lokalna samouprava će i u buduće, u skladu sa finansijskim mogućnostima, davati podršku modernizaciji predškolske ustanove u saradnji s roditeljima i ustanovom.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

0: Grand i Detail nagrađujete za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u Detail radnjama. Registruj se u Grand Kafa aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.
1: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

0: Music.
1: Ja ne znam za sebe, od prvog do prvog, ja mislim na tebe.
2: 107,7 MHz.
1: Dižem grad, zovem sve, to je znam.
2: Radio Ada, uvek uz vas.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193.

107,7 MHz. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756, 064 21 330 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024 854 435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063 7368 452.

0: tačno je 17 časova. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: Lokalna samouprava opštine Ada uspela je da načini još jedan korak ka priključenju regionalnoj deponiji u Bikovu. Proteklih dana realizovana je nabavka novog utovarivača sa kašikom, čije tehničke karakteristike odgovaraju uslovima kretanja i utovara u reciklažnom dvorištu. Zadatak novog utovarivača biće efikasno premeštanje i sabijanje otpada, kao i njegov utovar u transportne kontejnere. Ova investicija predstavlja deo aktivnosti ka zatvaranju lokalne deponije, čijoj realizaciji doprinosi i pokrajinska vlada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Grand i DTL nagrađuju te za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kafa aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.
1: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada.
2: Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024-854-435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063-736-8452.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: Tačno je 18 časova.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

ti, želiš me zavaravati, hoćeš sunce nebu ukrasti. Moje je nebo duša velika, tvoja ljubav je lažna i prokleta.

li znaš, da li osjećaš kakvu bol meni ostavljaš i dušu možeš mi uzeti jer znaš da ja ću ti ja sve.

0: Tačno je 19 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Radovi na renoviranju u predškolskoj ustanovi. Lokalna samouprava opštine Ada posvećuje posebnu pažnju unapređenju ustanova namenjenih najmlađima. Uvažavajući primedbe i zahteve roditelja kao i rukovodstva ustanove, u proteklom periodu i tokom leta u više objekata izvedeni su radovi na modernizaciji istih. Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, u zgradi jaslica u Adi započeto je kompletno renoviranje dva sanitarna čvora, koje će biti okončano do početka nove školske godine. Pored radova koji su još u toku, u istom objektu u svim sobama dosadašnja linoleumska obloga zamenjena je laminatom, a uskoro počinje i proširenje, odnosno prepravka parkinga u dvorištu radi unapređenja bezbednosti. Zamena nameštaja odvija se kontinuirano, a tokom tekućeg leta radovi su izvedeni i u tri objekta u molu. U molskom obdaništu postavljena je nova ograda, dok je u vrtiću Bobita objekat u celosti okrečen i formirano je kupatilo sa direktnim pristupom iz sobe. Lokalna samouprava će i u buduće, u skladu sa finansijskim mogućnostima, davati podršku modernizaciji predškolske ustanove u saradnji s roditeljima i ustanovom.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Grand i DTL nagrađuju te za kupovinu Grand proizvoda u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Registruj se u Grand Kafa aplikaciji i skeniraj račun. Očekuju te nedeljne nagrade i glavna nagrada Renault Clio i miris i ukus i nagrade.
1: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada.
2: Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063-357-400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024 854 435. Hitno na prodaju do pola obnovljena kuća u Adi. Cena 12.000 evra. Telefon za informacije 063 7368 452.

0: Tačno je 20 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo građane da besplatan prevoz minibusom na teritoriji naše opštine neće biti dostupan od 3. do 21. avgusta. Minibus će ponovo biti na raspolaganju građanima od 24. avgusta prema objavljenom letnjem redu vožnje. O redu vožnje od septembra građani će biti obavešteni.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila.

automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 21 čas.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Vi ste na talasu Radio AD.
1: Na 107.7 MHz.
2: Tačno je 22 časa.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Tačno je 24 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.